일하다 보니까 별이 늦게 사실 아니에요? 기다 ke depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jarak kita udah gak sama samudra lagi.